0: لیے نہیں کرتا، پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرئنس میں شریک ہو، شامل ہو، میرا جو اپنا ایکسپیرئنس کوئی اور سمجھنے
1: والا ریڈر جو آپ کا ہوگا،
0: ریڈر جو ہوگا، یا اگر کوئی سنگر ہو کوئی سننے والا ہو، اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو کوئی دیکھنے
1: والا
0: ہو، تو اسی طرح اسکلپچر وغیرہ میں بھی فائن آرٹس ہیں، ان میں یہی ہے کریٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں، اور ملتے بھی نہیں۔ اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں، دنیا کے سب سے عظیم، بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے، سب اس کا نام جانتے ہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو ان کے نام کو نہیں جانتے،
0: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ، اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا، کسی نے ایک چپٹر پڑھا، کسی نے ایک کا سین پڑھا، کچھ ڈائلاگس یاد کیے، اتنا ہی مل گیا اس کو۔ اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری، کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو، کریٹر کو، وہ بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔
1: پروفیسر صاحب، بینگ این آتھر اینڈ رائٹر، آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپس آپ کو لگا ایز رائٹر؟ آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں
0: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں، بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، کسی جگہ رہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں، اپنے ریاست میں رہتا ہوں، اور اس دنیا میں رہتا ہوں،
1: جی
0: 21ویں صدی میں رہتا ہوں۔ میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا، میری ایگزسٹنس جو ہے، میرا وجود جو ہے، از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st سینچری لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب، ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں، لیکن ایز رائٹر، سینسٹیو رائٹر، وہ آنسریبل ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے، جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ رشتہ ہے، وہی رشتہ، اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن جب بھی میں اپنی بات کروں گا، اپنی اگنیز اور اپنی پین کے بارے میں لکھا، وہ میرا انڈیویجول پین، میری انڈیویجول اگنی نہیں، بلکہ پورے اس 21ویں صدی کے انسان کی مصیبت ہے، اس کا عذاب ہے، اس کا تنہائی پن ہے، وہ لونلینس ہے جو ہم کو ملی 21ویں صدی میں۔ لونلینس اور سینس آف ایلینیشن کو جب میں بہت ہی انٹینسیفائی کر کے لکھتا ہوں، تو وہ یونیورسل خود ہی بن جاتا ہے، اس کو اور لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ، ہاں یہ آج سے 200 سال پہلے نہیں لکھی جاتی یہ بات، ہاں یہ کوئی 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہیں کہتا، یا 14ویں صدی میں آج کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ یونیورسل ہیں، فری فرام ٹیمپرل لمیٹیشنز ہیں، لیکن جو آج میں لکھتا ہوں وہ میرے آج کے زمانے کی ترجمانی کرتا ہے، وہ سارا ادب جس میں یہ ترجمانی نہ ہو، اپنے زمانے اور مکان اور اپنے ماحول کی کوئی عکاسی نہیں ہو، تو میرے خیال سے وہ اچھا ادب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لیرسزم کو پسند کرتے ہیں، لیکن خالی لیرسزم، موسیقی اور ترنم کی بنیاد پر ادب کی پہچان نہیں کرتے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کا ادب آج کے دور کا ہی ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہم کوشش کریں، جب بھی ہم سنسیئرلی کچھ لکھیں تو اس میں عکاسی خود ہی آ جاتی ہے، یعنی ادب کی پہچان ہی یہی ہے، ریپرزنٹیشن، ترجمانی اپنے زمانے کی، اپنے آپ کی، ود ریفرنس ٹو سرٹن پرٹیکولر ٹائم اینڈ اسپیس، وہ خود ہی آ جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کشمیر کیسا تھا، کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ سب کے سب اس جہانی پانی سے چلے گئے ہیں، اگر کچھ رہ گیا، ہسٹری تو لکھی نہیں گئی کشمیریوں کی، تو اگر ہم جھلک ڈھونڈنا چاہیں، وہ اس زمانے کے ادب پاروں میں ڈھونڈ کے نکالیں گے، کہیں کہیں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک نظم پوری ملے گی، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پایا 17ویں صدی یا 18ویں صدی کے بارے میں، ورنہ لیرسزم وہ کامن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترجمانی بنیادی شرط ہے ادب کی۔

0: صرف تھاٹ بن گیا. اگر ہم سہیں گے میں ہوں, آئی ایگزٹ دیئر فور آئی تھنک, آئی ایم دیئر فور آئی تھنک, تب ریورس ہو جاتا ہے کہ ہم انسان کی سطح پر بات کر پاتے ہیں.
1: اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آف لٹریچر ہیں دے کڈ بی دی گڈ رائٹرز؟
0: نو, ناٹ نیسسریلی. آئی ہیو سو مینی کلیگز آف مائن ہو آر گڈ ٹیچر, ہو نو بیٹر انگلش دین می, زیادہ اچھی ہندی جانتے ہیں لیکن کریٹو نہیں ہے.
1: جس بھی لینگویج میں ریڈر ہے, اس ریڈر کے جو مینٹل اینڈ ایموشنل ہورائزنز ہیں, مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, کس طرح سے آپ اس کو فیل کرتے ہیں؟ ایک رائٹر کس طرح سے اس کو بیسٹ طریقے سے کرتے ہیں؟
0: Sincere to my own experience that I want to deliver something, transport something from my inner being to others, the listener or the reader, and then I become a part of the community. I cannot isolate myself from the community. Community ki jo problems hain, issues hain, musibatein hain, khushiyan hain, gham hain, anxieties hain, jis mahol mein hum rehte hain, kaun adib, koi shayar, koi fiction writer aisa nahi ho sakta. Literature likhna to produce product mein do cheeze hain. Ek to iska matter hai, dusra iska commitment hai. Ye kis purpose ke liye likha hai? Isiliye quality کنٹرول جب ہر کسی بات میں ہے, اگر اس مائکروفون کا کوالٹی کنٹرول ہے, اس شیشے کے گلاس کا کوالٹی کنٹرول ہے, پانی کا کوالٹی کنٹرول ہے, تو جو پروڈکٹ ہم لفظوں میں پیش
1: کریئے
0: ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو سم کائنڈ آف سکروٹنی. اف اٹ پاسز آل دی ٹیسٹس آف سکروٹنی دین اٹ از جینوئن لٹریچر, اف اٹ ڈز ناٹ دین اٹ از ناٹ گڈ لٹریچر. وین وی کیپ دس تھنگ ان مائنڈ اینڈ رائٹ, we are committed to our society, we are committed to our contemporary reality, contemporary world in general, and humanity in at large. As you said, it has to be very very humane. Do humane to hona hi chahiye. ہم کسی جنگل میں تو نہیں رہتے, ہم کسی ریگستان میں الگ سے, کسی جزیرے میں الگ تو نہیں رہتے, ہم لوگوں میں بستے ہیں. تو ان لوگوں کی بات خود ہی آ جاتی ہے جب میں اپنی بات کہوں.
1: As a literature, as a author, as a writer, how do you navigate the barriers of the language, culture or personal life, jo hai family life hai, global level ko absorb karke uske baad aap apni creativity ko nikhar sakte hain, hone up kar sakte hain, sheen and shine de sakte hain, isko aap kaise navigate karte hain as an author, how you have been doing it?
0: کہ مجھے 5-6 زبانوں کا علم ہے, انگریزی, کشمیری, اردو, ہندی, ایون پرشین, عربک تو ہے ہی, سنسکرت, ان سب کا میں ٹائپ بھی کرتا ہوں, لکھتا ہوں اور کمپوزنگ بھی کرتا ہوں خود ہی اپنے کمپیوٹر پر. یہ پہلے میرے لیے ایڈوانٹیجس رہا, اس وجہ سے مجھے کئی زبانوں کے ادب کا مطالعہ کرنا پڑا. اس کے ساتھ جو ٹرانسلیشن ورک ہے, جو باقی لینگویجز سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے انگریزی میں, انگریزی سے ہندی میں, تو میں بھی اس میں شریک ہو گیا. میں نے انٹر لینگویج اینڈ انٹرو لینگویج ٹرانسلیشنز کیے ہیں. مثلاً میں فارسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, لیکن میں نے مرزا غالب کی بہترین غزلوں کا انگریزی ترجمہ کیا. بیسٹ آف مرزا غالب's پرشن پوئٹری میری کتاب سے بھی بہت چلی اور بہت پسند کی گئی. اسی طرح میں کبھی اردو کی بیسٹ صوفیانہ پوئٹری کو کشمیری میں ڈالا. اسی طرح ایسے ہی کام کرتا رہا, اور اپنی شاعری اور افسانے لکھنے کے ساتھ ساتھ.
1: Professor Ashok Saab, the amount of time, that can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, years of workings, you know, since childhood, you know, successful in navigating challenges, number one. Number two, how the people around you, your family and your friend who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children. Up to the 12th grade, I have been their tutor, very dedicated tutor. میں آج بھی فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سارا پڑھا سکتا ہوں.
1: So much of variety in your life.
0: مجھے ایڈمیشن نہیں ملا میڈیکل کالج میں, کیونکہ ان دنوں انویٹیشن کارڈ ملنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. تو میرے بچے بہت پڑھے ہیں. میرا بیٹا ڈاکٹر رضوان فرومی اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں آنکالوجی ڈپارٹمنٹ کے سب سے ورلڈ فیمس آنکالوجسٹ ہیں. میری بیٹی اس وقت کینیڈا میں ہیں, وہ بھی سائنس فیلڈ میں ہی ایکسل کر گئی ہیں. یہ مجھے خوشی دیتا ہے کہ چلیے مجھے تنہائی ملی.
1: Do you feel that they would be contributing towards the human society?
0: That has been my aim, that they should be able to contribute in their own way. not like me playing with words and